kwan so ba na metie dwa so nsɛm fa. Wo hwɛ ensɛm ne nyoma ekɔ so yɛ krom Ghana no aho. Minim sɛ politicians sometimes omo de omo 2 minutes hunu hunu omo ankasa ankasa ho a me de mi minim o.